Murukuza mabasa ngondime chindao kuvira mukati modroba lobeira. Gumi no mako malongo muno mseso no mseso msere jomangwanani. Isiloko mumba kuna umweni.

mera nyamwaka vapi vongazi vaviri avawari ndivo vaita mukhuva okutengesera ngazi vatenda masoko usiku zura nyamaserino arongwa nokuverengwa ndi João Sacramento.